mưa hấu vậy nghiêng nghiêng tê, nay không cạn đúng này, hấu ẩm cô tái, hứa hấu mi ngưng, nắm là ma nấy, xong cô tái không ạ. Mưa bảy mi nghiêng tê, kinh chẳng hứng có oán, nắm chẳng hứng có lọc, quấy cả, hứa hấu mi ngưng không, nắm má, nón còn hát lắp lì lì, nó hơn nay hơn, khắt cặp gió, hồi dậy hồi lốn, nàng ba má, bồ hậu lúc lúc cường xế, đang lúc lên vậy, nằm nắm, hết nằm nhủ cọ, chạy răng phải khay nín, dê mi nhìn nắm, dê lây mây chạy nắm, bó ẩn sàn thuộc nấy, do ẩn cọ, nguyên không xế, tên trắng má lạc ma cuốn, bó ẩn sàn thuộc nấy, à sàn mắn, trắng mù xinh sơn dù. Trái khó hứ, ngưng khăm này, mưa bảy mi cỏ, lại túc khá, mi ma nhau cỏ, lại túc khá cho mân nè. Anh trái lạc tàn ạ, anh trái chạm, lạc tàn ạ, anh trái chạm, anh trang lại, bưng in xế, bằng tăng sơ diễn này, tên thả lá dạc tàn ạ, thả lãn rạc tàn ạ, sẵn khán rạc tàn ạ, sàm sầu, nâng cơ khá giáo.

ý trong nà giữa cử tí nên trang suốt lờ. Lúc sư hỏi yếu tăng lờ, chế cú ở trong đau cho mấy suốt lờ, cứ mấy băng chân găng sử tông chua hà lù mong đợi lúc sánh tranh mày. Hà mấy cú lùn thu cú nhó, ủa phong dư, thảo bí, lù châu chua thảo sao. Lúc sư hỏi yếu tăng lờ chế, cú yếu sao sử tông chua chơi cha lê nua lợi sư. Bây lê mạng cho găng lù, xuân rứt lùa, chua thảo lúc sư hỏi, chứ tính chù chào tính ha, cậu hàng tính chù cậu dị tính, nhó chùa chùa chùa nu em nu nu chơi vô sau sủ tông chùa chơi cha linh nu lợi sư thọ chùa của mấy chùa chùa linh chùa tù chuẩn dư châu ký nó căng nhớ dùng suốt lời.

rồi nhớ gà dư đồ cháu bùm dư hông ế bà ư đồ chá lê ư phần này mà yên nhớ yô sư yô ư yô sư yô ư lê lo yên nhớ yên nhớ con nê nà bèo dù lo yên nhớ hẹ gà nê tà nà chá gà dì lê lê hùm thà gà lê phái đà nê mà yên nhớ ngà bà ư chá gà dì lê lê hùm thà hùm nà con nê lo yên nhớ yê chú phú là đồn lê gà yê chú phú là đồn lê gà lê ư á bè bè hùm nà yô hà gà dì yà yà lê nà mì dà thù lo yên nhớ mì dà thù khá áo lê khu thù lo yên nhớ khô mà yà gà khá ngà yô hà nhú chú đồn lê nà yô hà nà gà nê mò nhá lê lê ư khô lô nư nê yê chú ở đồn lê nà thì vì phú là yà hô khá phú là yà hô gà phai đù lê gà nê ư á mì yà gà yà mòm ngà yên nhá khô lô đồn lê nà khô lê mà yà hô lê ư nà gà phú là lê mà yà hô ngà nê nà gà tê mà yà gà ngà nê khá áo hư á mì mì dà gô thù là sà hư nà gà hư mì dà yà chà mì khá áo mà ngô khá phù gà chung à thù mì nê ư gà yà mô nà khô nê xì cô cho lại tụi mình này, giờ cho nhung phụ là gửi lên trên này rồi, hôm nay cho mình già con này cho mướp phải cho nên bị hố này, ít chú lên ăn ngã là lấy mình già cứ tụ hố từ này, hố nhà từ này bị hố ngã vậy nha, giờ hà chứ, à là phụ là giờ à nãy mình già phụ là mày là chỉ đi ngã, cho già là mình già thứ ít chú thứ, thì bố đấy ta lấy lử lấy cô lên ngã vậy nha. Na cô lo ý chú phụ là thằng này gạo na con này alo phụ là con này sơn này anh chị cô thằng gạo chân na con này sơn nó bò lo phụ là cô lo nó lấy ngay nhá sơn nó bò lo gì cái gì cái là con này cúm cúm cúm lấy mà bỏ để số này anh chị phụ là chị anh là lấy cô lo nhà đen à người này mà cứ xe cô lấy anh bị khai mà cô lấy anh này cho nhà gì na u cha hư nè su su ga con ni lo chi nu le ga con ni i san ya yang a ko lo i chu de ma pu la i con ni ya yang a je hum na lo i nyu de ma pu la i nge ji sa no bo lo ko lo no no ya chang a i nya na yo ha myo m ga na con ni a khu te mu pa ji bu na la ji bu ne ko lo ji gu ne ko lo jo le nga na nyu kha na con ni nam thon le me i chu pu la ji a chu ne an la thu lo khuả lẽ nga lo khuả từ từ nhà đông à đi mà chứ cái chùa nhà bùn bùn nhà đông à na cái thứ nhà dân nga na còn đi chơi gò nhà mía chứ chơi gò ấy sơn đi phải mía chứ chơi gò chứ lẽ u yên nghe còn đi na mà thuận còn đi rồi nhớ chú mà đồng bia nào còn đi chơi gò ấy giờ cho na cho mẹ nhà thì mình nè u yên nghe chứ đi mà ăn cho na còn đi chơi gò phu là mà bị bia la lên rồi nhớ chỉ chú phu là thôi lo lẽ cái ba phu là họ tự phu là cũng yên đồng thôi rồi nhớ ya ngo je ji nga tha tha tha mu na che go e si na na pi la yo kho le ko lo pi la nga ye nya chi chu pu la i a khu pu la chu bi to le ge thu thiem tha thiem tha ya bi pha ji nga chu pu la lo yin yo mu na che go e mya le di ma ji ko lo na pho e che go mya ni me na ya ka yu le che go the ji ko lo ya le tha nga ye nya u chi pho ko ni ko lo mi ja u hu to ne ko lo bi the le lo yin yo bà yên nghe phụ lại yên na bố chồng phụ lại yên na con đi chơi gỗ thế gì đấy gà gỡ gì đấy nang cả tổ thằng này cũng bị thèm à mình na chơi gỗ yên miền na tổ lấy cổ ra na con đi tu ta rồi nhúc hà chứ hà bị phụ lại chữ đấy cho cổ thì đơn à cho phải lo thì mình hà bị chữ yên nghe con đi chơi gỗ thế gì phụ lại cũng phải xé này à chẳng ai yên nhiều hơn na con đi đi mà chế ước gì chứ ít chú phụ là đồng lề gần này ở gì gì à giống cái này chế cố cái tôi chú miệng miệng chế cố cái miệng miệng cái phải ai lòng lề cái đàn này mà vậy nhiều na thì chỉ na còn nhiều ha mi chú phụ là thứ ít chú này đồng na loi nhiều đi mà chú lôi ra lên na còn nhiều ha này gà mi chú mà bị chết phơi lên na còn nhiều ít lần này chả xem ai vậy nhá ít lần này chả xem này khổ lôi yo lon lon le cha se na yo ha ji se bia lu ne ku lu le chi na le chi ne ku lu jan ya me je ye nya ti na na ko ni nam ya fo kha o le jang a ku pa yo phu ji na yo ha ne ga du na lo yu na ya sa pha kha o le ja hu ne ja jang a sa bu ju ya um chu ji ku lu le chi ne le chi lo ne chi lo gu na ko ni le yo mu pha ya ji mu ne nga ya ji lo yu li pha le me lo ma lo na li pha mu nu ko ni da na ko ni nam ma thuam ko ni ya ji yo ha ji nya la na ko ni ji me tu ko ni he ji pha ji na ko ni yo lo me che ko ni ga ne ko ni si ka na yo mu ko mu le liap le nga lo yo mu pha ji e mu pha ji cha ta ne ko lo du du na ya ko ni e le yo phya ko ni the na nam thuam ko ni the na ma yo nga le chi bu me lo yin yo le lo ne cha bu ne yo mu pha nam ya ne mu chi le chi ji pu la ne jo sa pha kha ho ji ne do an na ko ni bu chu ni ho lo ko ni
요하지 둠냐미로 뇨 디드나고니 요하네 가미 취마 비제 퍼레 고자예 뇨 간에다나 너샤티 뷰므레 비나마예 뇨 너샤 뷰나고니 오제메 취야 눔레 보타가예냐 깜파 퍼메 레미 취야 눔로 예뇨 티 코로나 다마예 뇨

cho cha ngà là nghe mà pa cho cha dơ là nghe mà lê ô mẹ pia pa mì cha cha cho

phải nghiêng ngân tệ, nay không cản đứng này, không ẩm cổ tái. Thế hôm mi ngân, nắm là ma nấy, xong cổ tái không ạ? Mơ phải mi ngân tệ, kinh chẳng hứ có oán, nắm chẳng hứ có lập, quấy cả. Thế hôm mi ngân không, nắm má, nắm có hát lắp lý lý. Nó hơn nay hơn, khắt cặp gió, hồi dậy hồi lốn. Nàng ba má, bồ hổng lúc lúc cường xế. Đang lúc lên vậy, nằm nắm, hết nằm nhủ cọ, chảy răng phải khay nín. Dê mi nguyên nắm, dê lây mây chảy nắm. Bó ẩn sàn thuộc náy, do ẩn cọ, nguyên không xế. Tên trắng má lạc ma xốn, bó ẩn sàn thuộc náy. À sàn mắn, trắng mù xinh con dù. Trái khó thứ, ngưng khăm này, mưa bể mi cỏ, lại túc khá, mi ma nhau cỏ, lại túc khá cho mân nè. Anh trái lạc tàn ạ, anh trái chạc, lạc tàn ạ, anh trái chạc, anh trang lại. Bưng in xế, bằng tăng sơ diễn này, bình thả lá dạc tàn ạ, ta ám rạc tàn ạ, sẵn khán rạc tàn ạ, sàn sầu, mân cơ khá giáo.

chế chỉ nồng ma ta lòng tu lòng trung dung đã ta thế ta già là chỉ nhớ em sẽ yêu mơ chế niềm mong già tưng đạo đồng trơn đã tỏ em sẽ bồi xa nhìn gỡ dư xa dung đủ mùa nọ mơ chỉ chế lùa nó em sẽ yêu mơ chế niềm mong già tưng đạo đồng tùa trơn đã hạ em sẽ bồi xa nhìn gỡ dư xa dung đủ mùa nọ nì tí tu ta bà ôm lại về tí tí mù tùa ôm lại về em sẽ nặng nơi gió chế ngọc sư nó đi tế sĩ phố chế yếu đồng chúa chế

0: จ้าตัวหยัวปังเตามองลู่ล้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉางหาตัวหยัวจงชอปังเตามองจวนเดอลู่ฉางปัวสนามบ้านสามตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงตากจัวนุติเจ้าจูนุติจัวลู่เก่าอี้ตินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหัวย่อจัวนุติเจ้าลู่เก่าอี้ตินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย้งตัวหูซัวปังแสงหาจ้อนไทยหลัวมิดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าไซนุติช่างลู่เก่าอี้ตินดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูซัวปังแสงหายัวมั่วเก๋ซื้อตื่นหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าไซนุติยีลู่เก่าอี้ตินดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใช่ว่างรงแชมป์เล้าสมัยตัวหูซัวปังแสงหาหยัวมั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าไซนุติจัวลู่เก่าอี้ตินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหยัวมั่วตู้หลีมัวตัวหูซัวปังแสงหาหยัวมั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าไซสวดเหล่ายูนจ๋องตัวกงเนอ
1: nhờ rồi những chuyện gì cứ tin đi chờ thế trong công một phong gì xóa lên sự tử rồi xem đâu và nô nò là dòng mòn nò của trường mới chơi mới nhau lắm ba tự ý ra luôn luôn đó nó để cho lần trò sẽ được xịt thả ok một lý ý nhau plei tọt đây nó ram đó nó cũng mới trò luôn bề hệ tiề xa có con dòng trống để vào tin đi nhau trò lúc ăn tu nò mà muốn đâu chán đâu dạ gà là trò bề luôn nè chỉ hay yo yo dạ rong lo yo dạ phe giờ đi chơi là xa có sẽ được dòng trống cậu ở nhà đó nó chia hệ tiề ýyon jong hai tia ka ya ling tu zai ka ye yu la ya ling tu tie jong li cha la si zai ka ye yu la dao yi ning mo nyem lo nu la ya yi ning zao ni yu ta la jong gao jong dao la ya phe da tu zai ka tu king tie ka lu ning jong li cha la si tho ka kan yon jong hai tia ka ya ka chi mo ling tu yo long tao ka kha cha tie tu ning wo jong li ka nya ta lu de te na chu mo ka ti ling gao si ya tho ka sa li na ka yu po tao hai tia ka tu king muong gi hing thế cái giờ ý là không có chỉnh chính chỉ nu chập lời nhất là họ lúc ăn đồ nọ giờ nu từ chúng mua cái lời vậy nhưng chúng mua lên từ yên chia tao ít thu ở trong lịch cái lần gì ó yên trong lu cái tu kinh cái giờ chủ tao lu cái tu kinh thế sai cái tu kinh có mua nung gì quan đề của cái giờ mua lu lử tu là giờ có cái lử tu lu cái giờ chủ tao lu cái tu kinh quan đề cho thế quan đề của cái giờ mua khoa lu lử tu cái giờ chủ tao khoa cái tu kinh thế sai cái tu kinh có mua nung gì ai lo tao tệ thế thì sai có mua nung gì thế khó thiết bé yon jong hai tia ka ya tu chu da ka tu king tha ka ka yon jong hai tia ka ya tu chu da ka tu king chi cha ta li tu la wa ka tu chu ya hai tia ka mo pen si wa ta ka tu chu ke cha hai tia chi mo leng ti li la la ka ye nya ta ka tu king cha hai tia tha wa chua ka ye leng le si la ka the mo pen si wa ta ka lu nei mun ji kha thi plau ya cha sai lo si ye chu ti la sai yu tia te wa ti ni nya ka chuan che po lu lu tu si ka yin che chi po ka tu king te jao yo mo ka leng sa he tia ma li mu cho sai yu tu king hau de ye ti shi khon da chi ya kha ku sa ka sha da sai mo te thao ka yin che po lu wa chao wo yo ge the wo chi ya ta li si ye shi ka chin ja ka sa he tia ti ya nu te ka ne wo wo ke ti ya ka ti ya tu su su pi kha teng nei yu ye chu to po yu cho ke chao tia yu te li yo pao chi kha pa tha na yu tu king kha ti chi giờ trong hai tiệt tin hình cho kế xá chỉ trong y ạ cho lên cho tù nhẹ nhưng muốn nhẹ cho kế xá nhưng xá chỉ si thông có giờ chủ tàu bao thiên cả xe hai tiệt giờ lời chỉ xa lý co lòn đầu chỉ thấy tàu hai tiệt lời xá yếu kế sợ đời nhẹ nhưng muốn nhẹ cho chạy xá trở nhẹ lúc chú gì khó thiết đầu kế lú chỉ muốn lên từ yếu yếu tàu giờ thầu tu nên đợi chỉ lú có lợi chạy chia nụ muốn nụ trở lên nụ lúc xe xá vì hai tiệt giờ có chỉnh tàu nụ cho có nhó lời yên chỉ muốn nung gì đã chỉ do hai tiền nửa yếu mù chạy cả chi cho nửa xe tề tề rọc còn đời yếu yếu cho hậu kế đâu có muốn chi từ nay một lúc có tiền khó thí xa do trong hai tiền linh từ lời yên chơi của yếu kế tề của tin hình nhó yên giả chỉ thâu khó của sầu theo yếu kế do thấu mũi từ nay tao của sầu của yếu kế lợi tiền xin nửa chơi thí xa chơi lồng bảo chơi chỉ khơi nửa từ khi cởi rong cho cô thế nên chỉ muốn ở nhà kế nhà con gì là sư chế chỉ nhờ có nhớ chủ tâm muốn canh nhà cho bỏ chế e ra chỉ cho nữ thế họ có tu kinh là nhớ chủ tâm ở tí dạng gầu linh tờ khó thi gì do trong hai tia xua nhà nhớ như mua nhà lũ chai xua nhà xua trả quan ca là cho họ có lưu ninh chỉ hai nhà trong lo nhà phe nhớ như mua nhà lũ lo hậu lự hệ phồn nhớ chủ tâm cho chưa cần nữ tâm quan nữ lũ lo hậu lự có tia cho nữ lũ chai lũ nhau chỉ nữ như nhớ mù lợi một thời gian rồi rong kể cả xe gà là tàu cá lưu nén các thứ chỉ tàu xa cả nửa thau mù tiệt sĩ nửa nhót ta nửa lúc sĩ hở nửa tuyến chạy nửa mù lợi họ tê giả phe giả chỉ rong loại yên y giản tới thiết sư chưa do trong hai tiệt mua cây lo lụn nu do chỉ mua lo lụt tê giờ hai tiệt có do bình chế bình tua muốn chế tàu lo lụt tê lo cho tàu cá tàu nó tàu bao lợi nửa bộ do ít khỏi rong tàu cá thiệt giờ liền đỡ mua cây lo lụn nu có chỉ tại do bao lo lụt tê chế do rong đùa khó thiết cậu dọn trống lũ tu lũ chiên gì, giờ chúng dọn trống tu nay vào tàu ba tàu tu có xe tè tàu có gió nhẹ, thêm một cái nhựa xe, giờ chúng tàu dọn trống ba nữ, tàu nữ sa tàu có gió kế ba, vì hết thì giờ chỉ mua nữ ba có nung tàu, sợ có bốn mua nung nọ, cậu y dọn trống hai tàu có tu kinh hết thì chỉ uo li chả, một thời giờ có tu tàu xe thấy uo trống chập lờ lờ, tiền sĩ tàu cơ chỉnh chi tàu trở lên lũ xe xa, giờ hết thì rồi nó chỉ tàu lo lũ rồi như giờ chủ tàu, hiện dọn trống hai tàu tu kinh hết thì chỉ uo li chả. Cậu ơ, dọn trong hai tiền, có tí giờ tù xài thế chế chỉ xe. Giờ nụ nó có trình chỉ thế tù xe cho kênh giả và có tàu ua giá thật hồ lò. Thó có con dọn trong hai tiền nụ nó có tí giờ tù xài thế chế chỉ xe lần được có tù kênh. Giá thật hồ lò, có dụng mù đời mù khó, thế kế khải trị tàu lợi. Địa sĩ thó có mất khởi chế ui khó kế cờ, ế lưu nên tổn đề và có dòng trọng ưu sư. Cậu ơ nghe và cụ tàu hai ta là sầu tàu nó. Do kế xa lần đầu của tù kinh sư. Do nghe tư rong là khởi cho một sĩ trò có lưu nên. Họ do nghe tư trí rong là một trò bỏ trê. Ê bếm nông ua kế lời rể là lưu chạy lưu nhông sư. Khó cơ nó. Ê cụ thọ thèm yên gây phì trò có cho muốn cho khởi chia thiê. Do anh rong hệ tìa. Có dù là một ý cho xìa sư. Ê có dù chủ sĩ có cho xìa nó. Có mua người thiết chỉ nhau chấp lời. Ê ua trong tâm tàu ở các tàu kênh lưu sở là cổng đất đô cú. Thầu bí là cho đất thầu sầu. Cụ chỉ yếu muôn tàu tràn tàu giả cho là thả cho sở đời tâm hồn ok kê. Ê tê mà lý xin chi đùa, thỏa sở đời nhớ rộng.
0: Ý chồng nà chứ cứ tí nín trang suốt lờ, lũ sư hỏi cụ, tứ yếu tăng lờ, chè cụ chùa mua, đù sư tông chùa, hà lù mong đào lũ sến tranh mày, cho lù sầu bảo lê nua lợ sư, ế bế mạng cho căng lù, sướng chút lùa, chôn đào đù, sư tông chùa hà lù mong đào lũ sến tranh mày, thầu sơn chú, lũ sư hỏi chứ tánh chù, trào tánh, thầu giáng trào đù, lũ sư hỏi cầu sang tánh chù, cầu dị tánh, ủa trong đào chùa suốt lờ cứ lù bán chùa chân càng đù sư tông chùa hà lù mong đào lù sáng tranh mày bế mạng cho càng lù xương dứt lùa suốt lờ nhỏ rộng
2: đù ni cờ ni du cờ ni phu tông thê tùa thâu thâu u ê cờ ni thê cờ ti chê ni dù cờ mù nhỏ tổ lưu rung là tình cổ chuẩn trai cú nế thế cú tí chê nỉ dù cú mù nhỏ tổ lưu rung là tình cổ chuẩn chua thế cờ thế cú nói nỉ xa hay tía chia chi xa xí tàu chò xí sâu lo ô nâng nó lo nỉ chan trái tí tù tư trà mò ý nông tù đá tư ế chế chia giá nhỏ lâu lâu tay nó tổ chi tổ nó lùa đề đó chỉ tôi để hầu nói có thiết cú nó thiệt lý sĩ tôi cho sĩ sâu lo ơn nâng nhớ mù tu tu ni có nhé họ vô chá.

chỉ tàu tận đây nó có thế cũ nó thiệt lý sĩ tờ cho sĩ sâu lo ô nình nhóm tu thái nó mà có nhớ ô chân tù tên tù ni có nhớ vô có nhớ thế có thiết cũ ê nì sĩ tờ cho sĩ sâu lo ô nình nhóm tù lâu đi nói nì dù tàu tệ tù lo mù tía tù ê nì dù tàu tệ ki lo mu tie lue sha sha ti kon tu la ti ku chi o cha te tu te ki chi sa yo ka nia o cha te ka tie ku e ni shi ka cha shi sho lo wa ni yo mu tu lo li na ni tu tu te ku tu lo mu tie lue tu tu te tu te ki lo mu tie tu e cha ya ti con ru la ti cu chie o cha te tu te ki chi sa yu ca thie cu o ca nie o du yu ca nie yu ca nie ca thie cu e ni yu ma tu mu ma chi ra u ne tu tu te thai la mu tien co e te thai chi u co ca yin yu mu o lua nha ni tu tu te tu lo mu tie lue lo mo chua mu mo di ta lo chi sa yu ko thie cu e lo ho yu phai che mu de va o ko ni o o che che ko thie cu e ni tu tu te tu mu te sa ni tu te sa lo mu tien ko e te sa che ung ko kha yin yu mu o lo she o ni tu tu te tu so mu tie lue lu mo chua mo yi ta lu chi sa yu ko tie cu te lu ho yu phai va mu ke che lo ma ko ni o che tu yu ko ni yu ko ni te tu te ki lu chi sa yu ko tie cu e lúa nỉ phơi vàng cây trái ta nỉ chia lở cỏ chia cu nọ nho thế nỉ lâu lâu nọ tô chi to e chi u nọ chả chi tô nọ nỉ nọ ba cạn chua yếu mu u nọ cứ chi to lú lụa không mu lụa nông em thế yếu mu cứ cứ tu mi hư trò hư trái cu lở cả khơi mi khâu chi mu khâu cho yên tu khô la ta nho li tê nhe bòn thông lo ma cò nhe tê tu tê ki lua chi dù cò thiê cú e lua nì phai vàng tê chế ta nì chia lờ cò thiê cú nò nho thế nì lâu lâu nò tô chi tô em chi ua lo chà chi tô nò e nì lòm ba càn xua hai tê dù mù ua lu lúa không mù lúa lông nó nó nỉ mù khứ chi tàu lú luôn rõ lúa tế pha chế dù mù khứ khứ tù mi hư rõ thương chế khu lẻ cả khớ e mê khô chi mù khô tròn tù khô xa cả nhó đi nê bỏ ra nó mà có nghe ọ ơ chê tù nê có nê dù có nê lúa tê lâu chê nê nê thi bí lờ tỏ lú hai tía dúa mù ua không nòm bà chai tu tu mù tu ký nòm bà lâu nói có thiê cú nó thiê đi tu tu tùa nhỏ dùn sao thế nê dú tô tê ký lo mù tía tù lo tê tu tê ký lúa chi dú có thiê cú e nê chê lờ có thiê cú nó nhỏ thế nỉ lo lo nọ tô ô chi tô e chi ô lo chả chi tô nọ em nỉ lo ba cạn chua yếu mù ô lo cứ chi tô lú lụa không mù lụa lông e tu tu lú xe ô lụa nó chế tờ bò lo tờ tuê chế cỏ thế cú nó bò tuê nó lo rong ô cỏ nhớ lúa tê lâu nỉ nhẹ chi bí lờ tò lú hai tiêm yếu mù ô không lòm bà chai tu tu mù tu ký lòm bà lâu nói có thiê cú nó thiê li tu tu tùa nhỏ dung sai nỉ yếu mùa tu mù mùa ký lo tê tu tê ký chi yu có thiê cú ê thế chi ô lo chả chi tô nọ nỉ lòm bà cạn chua yếu mù ô lo cứ chi tô lú luôn rõ mù lúa tê tu tu

Thế mà thầy xong ngô bây giờ thầy mà hưng hoa hơ à mẹ à ngà hơ nên được hệ thống hoa bì mạng bà cà chẳng à thì nó bây giờ mà xa rồi à mẹ thì mà hơi khó mong à à bà lạc bà giang qua dư được không bà hơ à mà xa nhá nhá phải kiểu dư ở trên ngà à mà xa nhá à qua dư khó mong ngô bây giờ ngà rồi à bà căn phai à phí bạc hẹn cha bà trên ngà thì nó bây giờ thì mà ngô bây giờ khốn khó ngà à xa dư yếu thì mình bảo hơ ô thốt cả pai nga à thì nhờ hơ water pai ngọ thì nhờ hơ pen đi ngoài mà nga sẽ sát dần mà nhá nhà không cùi mà nhờ hơ sa chư láng khuôn là bây giờ nghe yếu thì mình cũng bảo hơ bị khoa nga thì sát dần mà còn nhau khoa nhẹ à vô hi thì sẽ bia mà bây giờ sẽ hại mà nga mà cái này à là thằng bảo khoa nhẹ do bây giờ nhờ hơ thì sáng bảo thì đi nhìn do chứ nga thế mà thì sao ngô bây giờ thì sao giờ khoa như thế à bố là chỗ thì na này mà ngô sư khoa là bây giờ hơi bị khoa phát sư khoa là ngô bây giờ hơi thế mà hơi nhỉ làm bà thì đi chỉ cho á bằng mà nhà à mẹ sư bây giờ khoa là mò à số rất là bao nhiêu quan chỉ đạo của bà nghe thế mà nhà thì bắc can phải nghe phi bạt hành cha bây giờ nghe thì nhà thì đi nó mày là sẽ nghe thế mà ngô hơi mà bị mà cả thế sự chỉ sao phải không ngàn thì bé ngô bây giờ nghe à vô sư khoa là bị mà hơi athelia cho ngô nga athibahe avo regali sungo doa ti tu khoa mula khoa nga nè nè te puo ngô bây giờ hơ chổ mô khoa nhì chê mô doa nga mực khờ chân ngô bây giờ hơ li mô khoa nhì ngoa mô và thị doa nga à nhà cô lão mẹ hơ nhì mô khoa nhì xa mô thị do chá nga athibahe à mô xa chư ha kà bô dì mô bây giờ hơ nga li mô khoa nhì ngoa mô thì đi do ngô ngàn mơ thì mà thì bị mơ ở tì sơ ta chính xa vô chó là ngà à đế bà gà vô chút chút phè vô chó thì đi tè bị mơ bà gà yên ngà à thì bà ngô mơ nhà ngà vô chó ta vị trí hóa ná chá xô thiên thả lái xô tì xô là hờ cứ bà mô ngà vô chó hóa là hờ gửi dưới xí dọa mà phụ giá xí dọa hóa khám nhá vô chinh ngà năng giá phía giá gửi thảo dưới chế ngà thì nhìn cái thì nhà vô á cứ đua hờ gà à lại qua dưới hờ bị biểu như hóa khoa nhì quê chế ngà à thì nhờ ông sáng ngô nhanh à vô thấp nhận lại phân thi hư mà ha à cứ thì lý giá ngà đó bởi à vô à mà lý tôi dự hướng à mà có điều bàn đủ lệ sổ cấp hai dạng à lộ sông bây giờ à chú xin ngài lấy lại gà mà ta sẽ cái giúp của tình hình à giờ có thể gà tôi ngô bây giờ mừng ha cứ phá liêu ngô bây giờ ngà giờ gồm nhà chia giờ gồm mà kha giờ gồm dư luyện à à vô lộ xin mà sao ngô bây giờ anh ta lại ya mẹ chàng à ra số đó dưới bây giờ số đó à lý dự kỳ lệ hướng à vô hợp thì lại bị cho mà hờ mía nga đó thì cái đó bao giờ bà ca mà sẽ bao giờ tôi ngỏ số là lỗ xa mà hơi phụ bà gà mía giang thì bây giờ nga mà cứ đoạt lỗ xa hơn nhà hơi thế giảm mua như xe nga mà hà lý tập nhà hơi vô xe mình sẽ mà khá nga dân của dữ liệu nga thì mà bị mà thì thế trên tới xa nga thì bây giờ nga thì khóa mua lại khóa nga khóa khóa sau và đi crap.